Itino kosimban bos kadasan saba VFM na ikot finasi o su au tomay mo kanaw kanaw kanaw mo kinongo.